Yeah, why? Avi de cleme, ci-a volut un momento, vor reset. Vire cam esagerat, fra peșer. S-o caruta ca bandera in desert. Vino cuntă că arrivat în ropă desert. Piace cum aleși pres, faci pe mestese. Pens, l'infinită ca bonul divida, forță mândeani.